Европата, това е това. Марата Виолита, Ядко Озансен, Малат Перхе Юлан, я мота куван сато на есен. Сете си да кескуста, ет велвали сурен тун теста, санот кайки ми да имене теке, толи зи тедем.